0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa tekau mā whetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ike i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero ko Kapotai Tamihana, tētahi o ngā kai hāpai, tētahi o ngā kaitiaki, o ngā herehere, o ngā kauri, mō te puari o Ngāti Wai ki te kōrero e pāna ki te mahi tahi o Kauri Ora Iwi Colab, me tēnei o ngā

0: Whuri noa i te tai tokerau, i mō rāno i ngā kōrero, tēnā kōrero mai ki ngā whanaunga, kō wai koe no hia koe.
1: Anō reira, kia ora i te whānau, a kō kapa tai tami ana tēnei e mihi atu. Nō whangaruru a hau e noho ana, ko te iwi o hikihiki te apu, ko Ngāti Wai te iwi, ko mōkau te wāhi tino tino tūpuna ki au. Nō reira, ae. E mihi atu tēnei ki a koutu.
0: Ai, mihi anō ki a koe mō wero o ngā hakamāramatanga ki a mōhio pūwene o ngā whanaunga nō te hiko tiko, te muri whenua kō wai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo irirangi. Nō reira ko te kū aupoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Ko te mahi nui ki te tiaki tēnei o ngā rākauranga tira ko te kauri ki roto i ngā ngāhere here. Me ngā ngāhere katoa huri noi te tai tokerau i tēnei wā. Ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā pūtea tautoko o te kāwanatanga. Nō reira he uaua ke kia mahi o koutou mahi. Engari, mai kore ake ko tēnei o ngā tautoko o Foundation North ki te mahi tahi me koutou kia tutuki pai wene o ngā mahi. Tēnā koro mai mo te hirihiratanga o ngā iwi ki te mahi i wene o ngā mahi ki rotu i ngā ngāhere o te tai tokerau.
1: Ko te mea nui ki a mātou ngā kaimahi o Kauri Ora, ko te whakapapa, ko te take, mō mātou ngā iwi mahi i enei mahi, mō ngā rākau rangatira, te Kauri. Ki a mātou ngā iwi e whā, e hononga ki o mātou ngāhere, mātou maunga, o mātou awa, tai atu ki o mātou moana hoki. Anō reira, mēnā te kōrero, ko mātou te taia, ko te taia, ko mātou. Anō reira, he whakatau ki mō mātou i ngā kaimahi, hei roto te kairi o Iwi Kaulab. E kore te kauri tū moke moke. Kauri never stand alone. Engari, ko te mea nui ki a mātou o te kauri ora, ko te whakapapa, ko te era te mea nui, te hononga nui ki o mātou wāhi, ki o mātou me ngā iwi. Kia ora.
0: Kia ora. Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero e kapotau no reira. Ai, mai te tīmatango tēnei mahi o Kauri Ora Iwi Kaulab. Tēnā koro mai mō ngā hua ki tēnei koutou ki roto i ngā ngāhere me ngā hāpuri e ngā wāhi, ngā takiwa i ngā tai whenua e mahi ana koutou.
1: Ai, kino nui ana ngā mahi e mahi ana mātou i roto ngā ngāhere here o tō mātou nei i. E tino tini ana ngā rākau e kiti ana mātou. E tini ngā rākau e awhina tia mātou e hoati mātou ngā rongoa mō mātou e ngā rātou o rātou ngā kauri e tū atu nei ki te mote tūroa o rātou ngā kauri mō mātou mokopuna e haramai nei ko tērā te mea nui engari ai. He mea nui ki a tātou o mātou ngā iwi anō ko te mātauranga e ho atu o mātou ki ngā tangata, tai atu ki ngā kura, ko te akonga ngā tai tamariki, o ngā mātauranga e pāna ki te kauri, ko te mea nui e horoi o rātou putu, ko te waka haere rātou i roto o te ngāhere o ngā kauri, me te wā ka puta mai a rātou he waho te ngāhero o ngā kauri. Me ngā mea nui o mātou anō ko te hononga ki ngā tangata e mahi ana ngā mahi o te taiao i roto te karauna, ngā kaimahi o te manatū ahumata, ngā kaimahi o te papa atawhai, te karauni hera ārohe o te tai tokerau, me ngā hapū, me ngā iwi o te tai tokere nei. Ko tērā te mea nui ki a mātou o te Kauri Ora.
0: Koro ana hau ki wetahi o ngā whanaunga ki roto i te Waipaua me o rātou whakaaro e pēhea rā te ārai i tēnei mate kauri. Wetahi o ngā whanaunga ki roto i ngā warawara o Pangaru o Mitimiti. Pero hoki ngā kōrero kia kaua e horapa haere wene.

0: Nga mate kauri ki roto i te ngā here here, engari ki a ārai tonu ana i tēnei wā nō reira he mahi, nui ana ki wāinga nui a koutou o te papa atawhai o kauri ora iwi i Kaulab. Nō reira tēnā koro mai mo te hirihira tango wene o ngā Pūtea Tautoka Foundation North, ki te utua wene o ngā mahi a koutou ngā kai hāpai o ngā ngāhiri.
1: Ai, e mihi tēnei ki a Foundation no hoki. Mo te Pūtea Tautoko e haere tonu ana ngā mahi rangatira mō mātou ngā iwi. Ai, mohe ana mātou e oti te Pūtea Tautoko te karauna o te ake ngā kauri. Engari, ka hara mai te pai o Foundation no. Ki te kare tonu i nei ngā mahi o mātou ngā iwi o te rarawa, Ngāti Uai, Ngāti Kuri, me te rohoroa hoki. Nō reira, e mihi tēnei ki a Foundation North mō rātou e hoa atu ngā Pūtea Tautoko mō tō mātou mahi rangatira i roto mō mātou nei ngā ngāhiri.
0: Nō reira, tēnā hakamaruma mai o koutou mahi mō te ana mātā o te kauri me ngā ngāhiri ki roti te tai toke rau. Kia maruma puana ngā whanaunga e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Hiaha te aronga nui mō te mauri o te kauri me ki.
1: Ko te anamata o mātou, e mea nui, ko te honunga nui o ngā iwi katoa o te tai toke rau, me mātou o te kauri ora, ki te mahi tahi, ki tētahi ki tētahi, ki te mahi i roto i o rātou o mātou ngāhere. Kore tēnei he mea e hiana mātou ki te whiwhi ngā Pūtea Tautoko i ngā wā katoa. Ko te mea nui e ho atu ki a mātou ngā iwi te mana. Te mana o tō mātou me mahi. Ki a mātou te hia e mahi a mātou mō mātou nei ngāhere i tēnei wā e kore a mātou e hihia ki te search for ngā Pūtea i ngā wā katoa. Nō reira ko tēnei he whāinga nui mō mātou o te kauri ora, mō te hononga me te Pūtea Tautoko o ngā iwi e kore kau i te karauna anaki.
0: Tika tonu, koia rā te rangatiratanga me te mana motuhake o tēnei o ngā mahi ne kapotai. Kia whai atu i wetahi o ngā rawa me ngā Pūtea Tautoko nō roto i te kāinga kia kaua haka whirinaki ake ki te kāwana tanga anahi. Nō reira mihi atu kia koutou katoa, te iwi o Ngāti Wai, tētahi o ngā iwi o te ākauroa, engari te rongo atu ki o koutou mahi ki tua whenua ki roto i te ngāhere hoki, he mihi atu ki a koutou katoa mō wene o ngā mahi rangatira. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā e kapotai, engari he koro haka kapenga wai ki ngā whanaunga ki roto i te hiko tika o te muri whenua e pāna ki wene o ngā tūmoma mahi kia tiaki, kia ārai i tēnei rākau rangatira te kauri.
1: E mihi tēnei kia rātou ngā iwi o te kauri ora, tāia tu ki te hisi o Ngāti Kuri, te rārawa, Ngāti Uai hoki, me te roroa. Nō reira, e mihi tau atu ki era ngā kaimahi i roto ngā ngāhere, me ngā kaimahi katoa o te taia. Nō reira, ai, tūti.
0: Atu i wero o ngā mahi i roto i te ngā here here, tō mahi au māngia, mō wero o ngā kaupapa whare, mō wena o ngā mahi i tutuki pai e koe ki roto i te orohe whānio te tai tokerau tāku kia koe i tēnei wai e kapotai kia matara kia ura.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā ko te reo tērā o kapotai tamihana, tētahi o ngā kai hāpai, tētahi o ngā kaitiaki o te iwi o Ngāti Wai, ki roto i te ngā herehere pāna ki tēnei o ngā rākau rangatira te kauri, kia ārai wene o ngā herehere i wene o ngā mate kauri hurino i te tai toke rau. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu i ratahi te iāriri.
2: papatu anu koe takotoa ke nei. Tuia i runga, tuia i raro, tuia i roto, tuia i waho, karo te po, karo te a. Te kōrero rero i te wā naga naga pūā, taka taka pūā, whio whio kā, hunuku te marama kā, hurangi te marama kata kōtō, te hau o tū.

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson, ka mutu e whama, kia rongo mai no koutou. Ia ha pūwetahi o ngā kōrero e puta hēreana mō tēnei wiki, mō te marama o hūne. Nā kei konei e ia. Kia ora mai no Marama.
2: Ata Māri, ki a koe Aunty Gilly, ki a koutou aku whanaunga ku rangatira ki te nūta.
1: Ō, oh, kapai, kapai. I tēnei anu i au noho nei kone whakaaro ana. Ngā ahuatanga e pāmai ne te kāwanatanga ka mahingia kei kona koe me wetahi anu ngā kaimahi o wetahi o ngā, ngā rōpū e mahi mai ana e kaha ana koutou. Ki te whiriwhiri me pēhata tātu kāwanatanga e here tikai, ka mutu kia tatu e ngā ngākau o te katoa e ki ngā mahi e pāpā mai na mō ngā taune. Nā, kei kona koe, ka mutu te mea kē, te tīma o ngā kākariki, kia koutou, ngā mahi, kei kona koutou whātoro ana ki te katoa e, kia mau mahara e, iahanga mahi, e mahingia nei koutou kia tirirongia kia pai e te haere.

0: Wero, ki ngā mini takatua o te kāwanatanga. Haere ngā mema pāremata, haere ngā mema kākāriki ki ngā komiti whiriwhiri, ara ko te select committees, a ka noho ngā minita o te kāwanatanga, ka ko tēnei te wā, ka uiui ki ngā minita, e pēhi ana te tautoko ki te ao, ki ngā hapori, ki te taiao, ki te tiriti hoki. A, nō reira, tēnei rā, ko te Thursday, te rā mo te minita o te prevention violence, violence prevention, ko taku komiti, ko te kawhereo ki taku komiti, ki te wā whakatātere ki a ia, te minita violence prevention. He, ko tēnei te rā hoki, ki te tuku pātai ki te minita taiao ara ko te Minister of Conservation. A, nō reira, i kite au i aku hoa kaimahi kākāriki, aku hoa mahi mema kākāriki, me o rātou uiui ki ngā komiti, ala pera ki a Huhana Linda no te nota inanahi, me tōna wero, me ōna wero rangatira ki te minita Tawura, ara ko te Minister of Health. Ka pēhia ai te whakamana o te tiriti. Ko tērā tāna pātai ki aia, a ko tēnei, ko ēnei ngā pātai hoki, pērā atu pātai ki te Minita Provincial Violence, me te Minita Taiao hoki, a te wānoi. A ko tērā te wiki, mō ngā mema pāremata o te tāti kākariki ki te tū kafa, mō te tiriti, mō te taiao, mō te tangata hoki.
1: Ka pai ki te rongo atu e, he te wero wero atu koutou i te minita e noho mai nei i runga i te tūranga nei. Ka mutu te mea pai e marama e ngā pāti katoa, koutou katoa, ka wero wero atu a koutou nei a āhuatanga e hihe ana koutou kia tika te haere. Māku mea e ka haere koutou te kākariki kia kaha, kia mōhio mai, ka mutu kia mōhio ngā iwi katoa o te hau kāinga. Hena hoki, kia tiro mai a rātou e mahiana ngā kākariki mō ngā iwi katoa o konei. Mea o te aroa, nā koi oena ngā mea pai, kia rongongi atu e mahiana koutou ne marama.
0: Hai, So tēnei wiki, te wiki ai ka wero wero mātou o te pāti kākariki ki ngā minita, e tāna ki te tangahua 2026 ara ko te budget, te pūtia o te kāwanatanga. Ko tēnei te wiki ka wero wero mātou ki ngā minita mō ēnā momo pūtia. Pēra ki tē pātai, kaihia te pūtia mō ngā whānau, kaihia te pūtia mō ngā mokopuna tamariki, kei hea te pūtia ki te tiaki tāiao. Me ēnā momo pātai, te wero wero kia rātou ngā minita, kei te mōhio mātou, kei te mōhio tātou, te iwi Māori, he takahi tēnei kāwanatanga ki te tiriti, ki te tāiao, ki te tamariki. Ko tō rātou takahi, te takahi o te kāwanatanga, ki ngā hapori, ki te oranga o te taiao hoki, a nō reira, ko tēnei te wiki, ka wero wero mātou kia rātou.
1: Ka pai e marama. Mihia tunau ki a koe mō a tāua wāhi kōrero, ko mōhio ngā iwi o te aukāinga. Ka mutu, ka tukatu i a koe, kia kaha mai anō ngā mahi e pā mai nei a koutou. Tēnā koe.
0: Ngā mihi ki a koutou, tēnā koe anta ki ori, kia ora rā.
1: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko rongo koutou ngā kaupapa a te kākariki e wero wero ana for the select committee, kei tēnei wiki ke roto te pāremata. Ngari te mea hoki kia rātou e titirona i te budget i puta mai, ne, te tahua i puta mai i tēnei tau, ka wero wero ngia i rātou kia tino pākarukaru ngia ngā āhuatanga e here ana ki hea ngā pūtea. Nā, nō reira, kia koutou anō, ka titiro mai, ka rongo mai anō ki wenei kōrero.

0: He korohaka kapunga wai pea e a tāhua ki ngā whanaunga o te muri whenua a pāna ki tēnei kaupapa matariki ki te manawa.
1: Hara mai muri whenua, hara mai ki Tāmaki Makaurau, hara mai ki te kite i ngā mahinga toi o wā koutou whanaunga, wā koutou huanga o Ngāti Whātua o Rākei, me ngā mahinga toi o ngā tāngata o ngā ringa Māori ki te pokopū o tēnei taone nui. Haria mai ngā whānau, hara mai ki te haupapu a motu, hara mai mai te kaumārima o Huneza, iranahi tīmatai te ahurei o tēnei wahanga o te ahurei o Matariki, tēnei wahanga o Matariki ki te manoa, engari tainoa ki te rua te kaumātahi o Hurai, tūai e nei whakaturanga, tūai e nei hanga, enei mea tuahanga, so ai haramai ki te kite, haramai ki te tautoko i ngā ringa toi tēnei wāhanga o te tau Māori.
0: Ki taku mōhio, ka haramai te kura kaupa Māori o tūtū Tarakihi, wetahi atu o ngā uri o Tupiriri, ka tai mai ki Wanganui a koutou, engari he kura ki roto i te hiku o tika, ka tai mai ki Tāmaki Makaurau, he kaupapa mā rātou pea, kia haramai ki tēnei ara nui o Matariki ki te manua. Tāku kia koe a tāhua, kia matara ki ora.
1: E mihi ana ki a koutou. Nau mai hara mai ki te pokapu o Tāmaki Makaurau. Tēnā koutou.
0: Ko te reo tērā o a tāhua papa, te pau auaha mō tēnei kaupapa matariki ki te manawa e tātou mā. Nō reira mai te takaumā rima o tēnei marama o Hune, tainu atu ki te takaumā tahi o Hūrai. Ai, tēnā tai atu ki te tama takitaki hakarunga ki weni o ngā kōroro i mahia e rātou. Iwa tukou mā whetu ira tahi, te iarere.

0: kaupapa, i a kaupapa Māori, a kaupapa, hei kanohi ki te apea ki tā tātou ohu o te rautaki Māori.
1: Rawera watu o koutou mahi e te tuahi ne, i rongo nei a hau ki o koutou kōrero, tēnei tumo mahi e moke moke etahi o ngā wā, no reira, te hui a kanohi a tinana kaore kore, ka rongo pai i ngā hua, ka kite pai i ngā hua, ka puta mai, kia te tuki pai wene o ngā rautaki Māori mo tēnei kaupapa o Healthy Families. Tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matara, kia ora.
0: Kia ora.
1: Ko Elizabeth Motu tērā ara, ko Riripiti, me wene o ngā mahi ki raro i te koro wai o Healthy Families Far North. Ai, he kaupapa tēnei, kia tutuki pai i tēnei mea te rautaki Māori, ki roto i wene o ngā hāpuri o te hiku o tika. No reira whai atu i a rātou, me wene o ngā kōrero, tēnei o ngā mahi, tēnei kaupapa ki Wainganui a rātou. Haka runga toru mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o tika, i wat ko mawhitu, i ratahi te iarere.
2: E tapu ai nuku, e tapu ai rangi.

0: Tehapua. Tehapua was the original name for the place we call Tehapua. Tehapua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Tehapua. Te, ta. Hapua, depot or lagoon. Tehapua.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kau mā fitu iratahi.
2: Ai, kia ora e te iwi, nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
3: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou e te iwi.
2: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
3: Ai, kua maranga mai te kōpatapata o te ua ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
2: Ai, pero hoki ngā āhua ranga e kite nei e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
3: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa i hinga rātau i tēnei kēmu. Kei te tūranga tuarua rātau, tonu i te neiwā. Hoi anō, hei te weekend nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te taiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te weekend rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? E hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima, nā te Origin, haramai ai a pōpō etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
2: Hea kai rau e rau atu wera e o ngā mako, ne?
3: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna. Kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te Origin, e tai mai nei a pōpō.
2: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
3: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
2: Ai rā.
3: I ki mai te kaiwawa, e hoa, e rima hekona. Te kaia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, aratau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmata matoa, me whai i tā rātau ake prene. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te pōru.
2: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tero o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpu. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
3: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāua tahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa.
2: Mm.
3: Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma ki ngā tame heihei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro iho rātau i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātau ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātau e whaka eke noa i te Panthers, ne?
2: Ai, tika tonu e kite ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai. Luai me wetahi atu o ngā taika kia kite ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi. Kite ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
3: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kerekere tia rātou i te tīma no tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
2: Mm.
3: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Ki au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. E rua noiho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
2: Ai, no reira pehea rā te noho o te tēpū mō tērā o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
3: Ai, te whutupuru ngāio, wa koera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake tāmaki pātikau mārua ki te whetu. I toake a matatū. Ko matatū te tīma no te Waipauna mune. I raro iho i te Highlanders me te Crusaders. I toake rātou 5 ki te 29 ki Wanganui i ngā Chiefs manawa. Te tīma wahine o te Chiefs. Hoi anō, ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
2: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau. te waka Māori. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kei hea ngā kaitākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma futupōro, ngai o ki roto i Aotearoa ni, kei hea e ne kaitākoro, ka noho pūana ki o tautahi, o te kēmu rīki. Ka haramai e tahi noa hitarerea pia, no ngā mautere pia, ka reo te tino mōhio. Engari, kei te hie hia tonu, te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hō, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
2: Ai, tika tonu koia rā hoki ngā whakaaro ki Wanga Nuinga, hoa e kōrero nei mō tēne o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakatatai, te futupuro ngāio, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātahi kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
3: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa ki Los Angeles, hei te tahi karaka i tēnei ahiahi.
2: Mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
3: Kia ora, kia ora mai tātai.
2: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kina kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēne e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wiki nei rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā wātū tero ngā kēmu mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: Te Hapua. Te Hopua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hopua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kauri Gum became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te Ta. Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
2: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga ko Joe Bristow tēnei tō kaipā pāho. Ai, tō tātou wai Māori a kirungi te wāia kōrero ko te anau tui anō, pāti kākāriki, ki te koro e pāna ki wene o ngā take tahua 2020 ki ngā tangata Pasifika ki rote Aotearoa, nei nō reira, me tārea ke tātou ki āia, tēnā koe te tungāne te anau.
3: Oh, tēnā koe o sira, tēnā koutou katoa.
2: Oh, mihi atu ki a koe, oh, hei whai wahi mai kia hau i wene o ngā wā pūku mahi katoa i tēnei kōwhiringa pōti mō te kāwanatangi i tēnei tau. Wene o ngā marama tata nei, ngā wiki tata nei ki te ngā atu tātou. I ngā tohunga, ngā kāwau māro, ngā aumāngi a ko riro atu. Huri noi a o te aroa nei, nō reira kaore kore. E whakaro nui atu tāua tātou katoa ki a rātou mai i tēnei wai hoa.
3: Ai, tika tau e hoa, nui ngā mahi kumua te aroaro, ka te whakara nui ana ki o tātou nei whāna, huri no te mutu, e kahana ki te whāngai o rātou nei whānai. Nō reira nā mātou nā kākariki e whakariti ana nā kāpapehere kia, mutu tau pōtitanga kia āwhina tātou katoa.
2: Nō reira, i koru ana koutou te pāti kākāriki e pāna ki wene o ngā take tahua 2020 e pāna ki ngā tangata Pasifika. Tēnā haka marama mai wene o ngā take e pāna ki ngā whānau me ngā hāpori Pasifika ki roto e Aotearoa ni.
3: Wahai kore take noi o tēnei tāhua pūte mō mātai te Pasifika o tira, kore take mō tātai katoa. Te aronga nui o tēnei tāhua pūte ko ngā pūkoro hohonu o rātei o ngā tangata whairawa, ko ira tērā hunga ngā tino hoa o tēnei kāwanatanga. Ki te tātai ki roti ngā tau, takahi rātai ki rungi te manatu tiriti o Waitaki, tō tātai reo Māori. Kārehe hua ngā mātua no hoki o te Pasifika, nō reira, mea te pakaro tātai katoa, tai no ki te wā mo te pōtitanga, ane anō te āhuatanga o te kāwanatanga ki a tātai te tangata.
2: Ai, nui rau atu ngā kaupapa me ngā rato, ngā hauora, mātauranga te hara nei mo te Māori mo ngā tangata Pasifika. He hei te tino he o tēnei o ngā tahua e pāne ki wene o ngā ratonga me ngā kaupapa Pasifika?
3: Ko tāki nei, ko te aronga nei o ngā whakaputanga tāhua pūte me aronga nei ki a tātou katoa, ki ngā tangata, ki a hei ngā tangata ki te kia whakautu o rātou nei nama mō rātou nei whare āhei ana te rauana te kaikirungi te tēpu kia whāngai o rātou nei whānau katoa kia nungo haumaruana kia chaki o tātou nei tamariki mokumono pēnei na mātou o te Pasifika no hoki ka kite tātou ka rari rātou te minita mō te Pasifika te kore te rā ratonga ākene peka ngaro nō tēnei tērā manatū mō mātai, nō reile he rāru nui tēnei kia mātai. Ka kite ki nā program ki rotu tērā manatū, kua kei te kore haere era, nō reile he rāru nui tērā nō hoki kia mātai. Nāri, ka te arunga kē o tēnei kā wanasa ki te me e tōru nā pāti, ko te nāhina nā noho o nōi hoki wanganui, nāri ka te kukume the actor pāri me te nītere ni tūratai pāri a rātai, nā reira. Tērā te rāre noi. Ko te hunga i tino whiwhi, ko te defense i te me atu Trump, te Amerikana ki a tātai te ao, me hiki ana o te whakautu, te hokona nā pū e rātu nā mea. Enari, kāre tērā pai mo te nā ahuatanga o rongo, puta nō te takiwā o te mananui i ākiwa, kāre tērā pai ki o tātai nei whānau, e kaha ki te kemi mahi, ki te whae mahi, ki te tātou nā mano mano nā tangata i rere atu ki ahitraeri, te me nā te kore hoki o nā mahi ki konei. Nō reira, ko tēnei kāwanatanga, ei, ka te whakarongo rātou ki o atanei hō whairawa, kāre ki a tātou.
2: Ai, tika tunu wero o ngā kōru ki tēnei e tātou i tera atu o ngā tau, koni atu i te 48 miliona o ngā tangata noa o te aroa nei, hunuku ana ki Ahitraeria, kia whai rawa, kia whai pūtia, kia whai mahi, wene o ngā mea katoa no reira. Ki tēnei e tātou, te nuingo o ngā kōro mai tēnei kāwanatanga upoko toru, e kore hihi ana rātou, te aro nui atu ki tētahi momo, ki tētahi ahurea, engari ke haka tōpū i ngā pūtia, i ngā tahua, mā te katoa. O whakaro mō wera o ngā haku utu o te kāwanatanga o nāini.
3: Well, nā tō rātai nei, kore mōhu mi te whakarite nā nama mo te tāhua pūtea, tēra te taki ke te whakarere atu o tātai nei whānau ki Ahitraeria. Kua kore rātai nā mō tika kaimahi ki roti nā ture, kei te takihi rātai ki rungi te mana o nā uni ana, te hunga i kaha te whakarite nā mō tika ki ia a wāhi mahi. Nā rungi tērā i whakarere atu te tangata. Ko tēnei kāwanatanga noa, pukotoru nei, e kaha ki te whakarungu ki o rātai nei hoa, whakarungu ki ngā kamupine kāre ki tātai te tangata. Ko te menui kiai, me tēnei ana te āhuatanga o te paremate, me kaha ki te chaki te tangata, chaki te whenua. Mā rungi i tērā ka tāia te mea atu, anei anō ki tuakiri atu tangata ko te tangata whenua. Nā rikari tēnei kāwanatanga i pērā, nō reire tāpina ki a tātai. Kia kaha ki te rehita, ki te poti, me mea atu ki o tamariki rangatahi, katahe no ka eke ki te tai tika nā waru, e ahi ana te poti rehita, mea atu ki o ta, o kautai whānau, kua rere atu ki i ahitare, tina mea ahi rātou te rehita ki te poti, tai no ki te poti tanga, panai tēnei kāwanatanga ki o.
2: E te tuakana te ānau a ko koutou o te pāti kākāre ki tētahi pāti puta atu ki ngā hāpuri, ki ngā hui, ki ngā kaupapa katoa. Nō reira hiaha ngā kōrero o ngā hāpuri Pacifica, o ngā hāpuri Māori tēnei wāia pāna ki te tahua pūtea 2021.
3: Tākenei kia tātou anō, kia kaha kia māia, a te wāia tāinoki te wāia o te pōtitanga, panaia mātai tēnei kāwanatanga ki wāo. Ka whakariti e mātai he tāhua pūte anō, nā te aronga nui o tērā tāhua pūte, ko te kia tā, ko tātai anō te tangata, kia tāke o tātai nei hapori, Pasifika mai, Māori mai, Manene mai, Tau ima, iaha rane, kia tāke anō te tāiao, tāke anō te tangata. Me pērana te aronga nui kaua ki ngā pūte, ngā hihe o te hunga whaira o mi o rātai nei kamupene, me pērano.
2: Atu i tēnei kaupapa hakahirira ki mioi a koe i tēnei wai te anau, heaha te aronga nui Māui wēne o ngā maramatata nei?
3: Kei te whakarawa ki o tātai nei nā kōrero i ahu mai te minita o te fence, mo te nuclear free status ki Aotearoa nei, me kaha tātai ki te mauki tēnā, hoki aki mahara i te wā i ngā tautohi, te wā i pahau wewe ki Mururoa. E nui tērā mō tātai katoa, te tuakiri o tātai katoa noho ki Aotearoa nei. Nore, me kaha tātai ki a mau, ki a pūmai ki tērā. Me atu whakaro tātai katoa ki nā ahuatanga Aukus, nā mātou nā kākariki, kare whakaitia ki tērā. Ko tērā security agreement, kei te hokona nā nuclear submarines. Nā rungi tērā ka piki anō, kia mātai te riri, te huri noa te takiwa o te mana nui aki we ka militarize the Pacific i aki te kōrero. Nā re, kare pai te rā mō tātai noho nei ki te mora nui aki we, nō reira, ka mua te aroaro o tēnā i tēnei wā.
2: Nui rau atu ngā kaupapa me ngā mahi, ngā take o te wā e pīkau nei e koutou, te pāti kākāriki, koe hoki e te ānau tāku ki a koe i tēnei wā. Kia mātara, kia ora.
3: Kia ora, ngā mahi.
2: Hoi noe tātou mai, kore mutunga mihi ki tēnei o ngā tungāne ki roto I te pāti kāka riki e whawhai tonu ana mō wēne o ngā mea tika mō tātou katoa o te Aroa nei, ko te upoko koro ki a tāwi tēnei wā, ko te he o tēnei o ngā tahua pūtia I tēnei tau mō ngā tangata Pasifika, ko te Māori hoki ki roto a o te Aroa nei, hea te aronga nui I tēnei wā e tātou mā, kia tuku pōti, kia rehita kātika, wēne o ngā mea katoa, kia tuku I te tangata kātika kia tū, kia haka waha, haka tina na I ngā wawata me ngā moi moi a o tātou. Haka rongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

He tō mātou matuanui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai nei he taroma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, āmine. He tātai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua. Ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā, ki te wāhi ngaro, ko te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hi ngā su, rātou kua hi ngā mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao Wairua. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu. Ki tērā taha o te ārai, no reira haere, haere, haere atu rā. O si rā, āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiui ana, kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Kia koutou ngā pouaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakahē, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei manga muka ko Tautoko FM tēnā. Tautoko FM, mōrena kia koutou. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Rotorua ko Te Arawa FM, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. Mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei te papa i oea ko Ki Ora FM. Tēnā koutou. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mahe he ata mane, he ata rāhina rānei. Te 22 o hune o pipiri rānei. Nā rere, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā rere, me ki mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te ata nei. Nō reira, e te ka nui taku mihi, ka nui te aroha, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, mōrena.

Ko te wā I nāianei I tai pari, tai tumu. Ko te. Te kaumārua menesi mai te kotahi karaka I te ata. Nei reira, ko tēnei ia te wā. Mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nei reira, tuatahi ake. Ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nei reira, he mane, tēnei he mane, he rāhina rānei. Te rua tākau mārua, o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea kai ariki, tamatea kai ariki. Ana, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, mō te mahi I roto I te māra, me te hī ika. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei kia āta haere, kia āta tūpato. He wā tēnei hei karo I ngā hui. He wā tēnei hei āwhina koe I tōake tōu anō whānau. Ia hei āwhina rānei I a rātou hia hiana I kito tautoko. Nā reira ko ia ena ngā kōrero. E pā ana ki te neirangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea kai ariki. Anā, tuarua mai, hei pānui mā tātou, ko tā New Zealand, ko tā Aotearoa Tuatahi, te pāti Aotearoa Tuatahi, arā Winitana Pita, ko tāna, ko tā rātou hia hia, kia whakakorengia, te Independent Māori Statutory Board. Auwe taukiri e. Auwe ngā mahi nanaki o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā rere e te iwi, kia matāra tātai. Kia matāra tātai ki ngā mahi nanaki o tēnei kāwanatanga. E kāwanatanga, whakatūkino nei, whakaiti nei I a tātou. Nō reira, kia matāra, kia rite, kia u te manawarere, kia u te manawarere. Nō reira, homa, ko ia ena ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no e te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapu. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Tērā pēā kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pēā nei. Tērā pēā kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kairunga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te amai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Nā hea, nā tikanga e pāna ki te hare ki roti i te puhi, me ki rā mehe me kai te hare koe i te puhi puhi kereru.
1: E te hare ki te puhi kereru, e hoa he, e hare wairua katoa e ni hare e kōrero hi ana, e kōrero pono tēne. Ka mahi a Māori ka hia mai koe te kāina ke. Mahi a ke hia mai koe te kāina i te kāina ka me te whakaaro tonu mai o ngā mātua i te kāina mō koutou. Ko tāina tuakana rāne kai roto i te ngāere. ka haere atu ana hoki koe ka noho atu koe reira mo te wiki, mo te rua wiki ata no ka hoki mai, roto I tanga here noho tonu atu. Ana ka haere ana, karekau he plaiget, karekau kuna awo koti tonu haere atu e koe rati plaiget he, ko te plaiget eke he ahi. Topea he mea, ka topea te rākau he tau. Tau amata tonu, topea. Ana tapata pahi he tā mea wate anei mua I te ere pōuri tāng koe rata pahi tuatahi. Turakina he tawaki nā, tāhuri nā, heri tunaki nā toki. Tāhuri nā kai tope ki te wā wāhi ngā wahi e me nā rōku wahi e. Whakapapa, ahi ahi rā wāke ko ati. Ana. Ko ati nā wahi e re whakapapa tonu mai te tahe tu wāhi mahi ai hai moenga. Ko te moenga o tēnā mea o te haere I te puishi. E kie kie, e kie kie ngā iwhi, ngā tīru paropa hai, hai moenga I roto. Ko e tahi hoki he raukapona no he nari ana, ka ua ana hoki, ka heipu ana ki te ua I te pō, ana ka māku hoki. Maino ko te nui nā no tūhoe, ka hoka hare te whawhati kie kie mai. Ana ka horai nā kie kie hai iwhi I te whare. Te pai o te kie kie, ka pai ana tō whakapapai o kie kie, tau atu ana te wai te ua. Ana rau eke ta mani atu ki raro rāno. Ko te rau kapona me te rau aha atu e kare kau. Kare hoki he nīkau. Kare he nīkau. Āwe tehi wāhi no he nīkau. Tēnī nao nā wāhi a kare he kie kie. Āno ka hari fufati kie kie. Āno kua mahi hai uwhi te tīro polu pafari. Kua tahu mai te ahi waho atu. Pe e ki ahi. Kua te hoki te turaki te rākau wahi. Āno kua mue te tahu. Āno I te koe rā nā mahi. E nari a koe hi koe ano koe tā mai awa te ana. Kai tō kāti hāre tonu waka nohi. Ā, nei tēnei rā kau rongo ae tū nei. Ā, hai hi koe hāre koe. Kāre koe te tiro noho I te kimi kere rū kāo. Ko te tiro koe te rā kau. Rā kau rongo a tēra. Mo te heipū kai tua. Tere tonu tō mohio. Arā te rā kau rongo a kai kora. Koe rā e te heo nā ngā tūre o te hāre I te ngahere.
2: Kāre koe hāre ko tō māhuna nā
1: kini? Ae, kāre koe hāre noho ko tō māhuna nō, kāre hāre Māori noai. He kāo, me hāre whai whakāro anō. Kua ki te koe I te tehi rākau e takotoa na e hina, e hia tau e hina anō kua mwaro ke hia. Ā, kā rau e tēnei hai wahia, mo te pō. Ana kua hāre koutou ki te me hāre I te whai pōhaka, ki te pupuhi kereru. Kua mohio koutou kua pōuri hāre. Kua hakamate mai koutou I te rākau maroke I ki te arai koutou I te awatea. Kua tapatapahi koutou hai wahi, hai ahi mō koutou. E rā tikanga katoa. Kāo, ka te tiro o kanohi. Mo te whara o tētahi o koutou I motu I te nahi. Ana kua ki te koutou a anei te enei rākau nā. Tātara amua nā. O ngā rau o te tātara amua, ana, ko mukumuku hia, ana hai panipani tu ahi motu ai te tahi o koutou I tēnā hi te aharāne. Tēnā, rongua tēnā hai whakangā I te tūroro hai watu I te tāngo manawa mō te tūroro ai taetu I te kaina akahare I te tākuta kia tui tui hia mai kia hania mai rāne. E rā hua tanga katoa. Kāre koe kangai au kuri, kāre koe te ngahere. Hāre koe runga I atu hoi kanga anu. Nō te mea tō haere, hāre tō haere, te tiki kai atu. Kia pai te manaaki I ōkuri, nō te mea ko ōkuri I tonu ohoa, hei hopu mai ngā e tō ngā kai nei. Ērā, tikanga ērā. Kā rungana nā e tahi o koutou ia, I te tahi o koutou e kanga anu I ngā kuri, a ki te koe. Te au nāki I te teo nā rā. Ka hokata, reri ātau kua hoki I te kāina. Ngā koe mea tua e, tamo kāre anō rā ki a kotahi wiki. Kāo. Taka hi ae koutou, tō tātou tika. Kanga I ae koutou a tātou huri. A pōhana tātou I tēnā.
2: Ko ki tika atu ki te kāina?
1: Ae, ko ki te kāina. Kāle kau eno hā, ngā koe pati pati e kore au. E rā hua tanga e rā, o te haere ngahere. Ana ko mahu e atu hoi, te hari te pupuhi ke riu I te whai pōaka, hoi ana ko atu, watu, pono atu I te pōaka, ana ko a pōaka. Engari ana, kua huri katoa I te whai tia koe rā, te mea kāre wōku pākeke ki te waimana I tino whai, erani ana nā taita mariki. Nā pākeke kāo, ka hōha, egi ana nā pākeke, erari te pōaka. ko te tia he kai kau tonu tā tātou mahi hare nei toko pūtia, kau mai te pūtia, ko ina atua nui, ko ina atua nui e toko ngā mītu pēnā I ngā kau kono ina pūtia.
2: Pēnei te hare ki te whaipua?
1: Pēnā mea ka hare koutou ki te whaipua, kā ki te koutou ngā kau kauranga o te pua, kā ki te koutou ngā ukui kui hana o te pua, kai tanga tinana ki te rākau, kā ki te koe te pariparu nui te rākau, kā ki te koe. A te tū atu koe I te paru kā tū koe te taha I eke ake I tō māhuna te tike tika mōtunu koe koe rā te rahi o te rā puaka, pēki puaka. Ana koe no ka e wāno kā mau, ia koe wāno kā re mau. A kā ki te koe te kō wharawhara, kō ti te whakapapa, I raro I te rā kau, I te mā wāhi māna ke rake noi, kā ki te koe te whakapapa mea, pū kō wharawhara. O mōhio koe o he roho, he raho pukai konei e moe ana, peira nā tino puaka e whai ana e mōmona. A tētahi puaka e whai ana he u koti koti. Tērā puaka kāre he u te whānau, ana mai kāre he u, ana kāre whānau pēpē māna. Ana hai ha kei te mōmona o tērā puaka, koe rā e tahi ka whai ana. O te u koti hoi. He oi ano a te mutinātu a maumai ana he puaka kei te hapū. E puaka kua whānau, e punua e tahi taima, e paparākau I e tahi taima. E rāhua tango katoa.
2: I runga ke nea hau, anā, ko nā punua kai roto tonu I te puku o te puaka.
1: Te, I te ewe.
2: Anā, ka kaina hi anō e nā.
1: A kaina rai nā mea kai e tamo, kāre kāre tāngu e kāre au e pīrani atu. A hua ki te kei te kai ki ore, au kau hia kai te ki ore. Kua ki tau te kei te ki ore o te ngahere. A tāhua ke te ahua o tēnā ki ore. Āhua, āhua puru ke te ahua. Āhua rahi tonu.
2: Tāna e rite ki te mea?
1: E mā te ahua. E ahu rite ke I te paihamu. Anā kāu keu e kāre au ne e anuangu au te paihamu. E rite hoki ki te poti ki te kuri kāre au e kai a rāu. E tam. I ki tauna a ki ore e whakātuna maina e iruna I te whakāhua I rirangi. Kāre neiro a ke iruna I te marae pēn. Titi o tauna a ki ore. E tamo, nā ki ore Pākehā noho nei wera, eki nā ki ore nā Pākehā hari mai. Nā ki ore I ki tau e kai tā wharāna, taku piki nā mātau waku hoa I hāre mātau waku tuakana I te whai puaka. Ka mā te kai mātau wā ki te mātau nā tā whara e puāna, kā piki au, kā mea tā mokau e piki, kā piki au I te whawati tā whara mā mātau. Taku tae nā te noho maina te ki ore roto e kai anu. Kā kai tana tāwhara a titiro mai ki au, kā kai ka titiro mai, titiro atua whakaro pāi kare. Anei kona nei hua hua e kare mā. He ki ore kai roto I tēnei tāwhara. Kua mea ke a kuhua ki au, e heke, nōna nāna tēnei tāwhara. Ko ke topa, wene te marama o ke topa. Nā te tāna nā te ki ore tēnā tāwhara. Kai anu e marano tā te tangata. Anei tino tika ke te rā kōrero. Te marama o noe makahare koe te kei te whawhati tāwharo. Kore anga koe I te iname I pāte ki ore. Nā ria koe topa. I te atu koe te ātāhua te tāwhara kai tō piki nā tu ore ke nā kai o roto. Nā te ki ore te patea marama. Anā kāre nā pāke ke hari te whawhati tāwhara I te marama o ke topa. E nā ria noe te marama o noe makahare nā pāke ke hari. Kwa ki e rātau te tāwhara he tu awhiti. Ko hari e whawhati tuawhiti. Nā te mea, nā te tangata tērā. Tērā tāwhara, he rahi tōna whakatipu. Ke he rahi nā kaika I roto I āia. Hana ka kohi e nā pāke I roto I te kete. E hia ke nā ke te kā ki te tāwhara. Hana ka whakahoki hoki I te marae. Ai whāngai nā moko pūna I nā tamari. Ai nā tangati nā e mea te kāini. Koe nā te tino kai tērā nā te maori. Koe nā te furutu a te maori.
2: Te tāwhara.
1: Tāwhara rāo te teo ki ana. Te marama o te takurua ko mei. Kwa mohi o atu rātau kwa mahu kwa mau a tau a tau a rākau tāwhara anora I taunghia maira nā kai o roto I a noema. Ana e rima ngā teure kai roto I te tāwhara e rima. E tipua ke ana. E ahua pēne ke te mene I te peka rākau ni ahua mālo o tonu. E nari e rau e hoki te tipu, te ahua. Ana ku nā tāwhara I te waekai nāna te tāwhara. E tāwhara ana te inua. Kai te pakupai te kōpī pī tonu nā te uri. Ana kua wakatohia mai ku nā kaikai wainga nui nā te uri rā. Kua tai te takurua I te marama o mei. O o hoki anō ngā pāke ki te whawhati te uri. Hei te tae nā tuku anu nui a tae e fitu inihi ke te rua ueta. Me te rahi o te porotaka anō mau ki te tonu atu koe te henu heke mai anei puta mai anei ngā kirira. Anō wanu wanu nuhoni ai ngā kiri kākai. Te reka hoki. Anō kua whakakī nā ke te te uri. Kua whakahoki hoki mā te whānau. Koe nā te rākau i uru i āpirana ki roto i te hewana puka puka i tuhi tuhi e mo te tiri ti o Waitangi. Te haere ngātou te te hikui e ki āia, ka mea tu ki āia, e koro, o pehea nā kai ā tāua mokopuni. Te ahane e kui, te tāwhau. Anei ka tuhi a te ingoa, te koe nā ne te kai, hei roto i te puka puka o te tiri ti a o Waitangi i tuhi āi āpirana, ko te tāwhau.
2: Hama ka pē e hoki ki te haere ki te kato pikopiko.
1: Ae, te haere ki te kato pikopiko, kua haere ngā wāhine. Wāhine nā pārekare katoa ngā wāhine, te haere tēnā amaki. Te marama o Noema, koe nā te marama haere anō rātau i te whawhati pikopiko. Hei kai hauhau tonu mā rātau, ā, hei whakamarara anei. Pē rāhi e rā mahi e rātau, hei whakamara.
2: Nā hea tēnā me te whakamara.
1: Te whakamora e pēne i tēnā i te takumohi o nei hoa he uri no te asparagus te mēnei. A huari te hoki te asparagus ka mau mēnei te kōhua hia. A huari te tonu hua no nā hua i re reke. Ana, mahi e rātau. Hei whakamora. Kōhuka holo holo e hea kē te roi holo holo i anai nā huru huru. O te piko piko ki a ngā holo mai. Ā tēnā ka kōhua. Tu waitua tai. Whalirini. Waitua rua, parini e waitua toru rāno, ka kōhua atu anu, a kua wai ho te rā wai. Hei te mea, kai te mea tanga o te maratama o te piko piko. Ana, kua puru atu he tuna rā nei, tuna mōroto, ka tauhia te tuna, tangotangohia mai, ana, ka puru atu i rote te whakamā. A no muri mai nei, ana, ka puta te tini kuku, ā kā tahi anō te kuku ka tīmatahia. A ti tēnei wā, nā tini kuku i tēnei wā, o koreri te nā tini kuku o mua. E hia kē te roi te tini a kua kaha te, kua kaha hare te, anō kua koe a tāma pai mōno te te whakamara. Kā ti ēnei tāma ne, kai te hauhau tunu te kuku, kā rano kia whakamara. A hā koe kua hua hi eiro te nā tini. Koe anō kua kore e rāhua tanga i aene, kua kua hua noho nā Māori anā hei. Hei kai i unā noho mā rātau.
2: Anā kai hene nā wahi ka ki te a koe te piko piko e tipua?
1: Kai nā kua wa o nā wa wairere. Kai rea, kai nā pari pari. Kā re tēnā mea tino ki te a koe nā wahi maro ke kā re he wai.
2: Kia ora e koro?

E whai ake nei ko tētahi hōtaka, e kia nei ko kā pū te rūhā. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero āmotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Kayla Ratima. Kayla Ratima. Ka whakakanohi a Kayla i te whare kura o ngā tai ātea. Te whare kura o ngā tai ātea. I uru atu ia, i roto i te wahanga pei te Huri Nui Jones, te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reira tēnā e homa, whakarongo mai rā, ki tāna whai kōrero, nō ngā whakataetai o ngā manu kōrero āmotu i te tau 2008. Whakarongo mai.

ki te aumangia Pākahu o te kaihanga. Te kio kio i te pautū māro. Kia ngā hura tōna mana ko ki ngā mangāinga o te papa haukura nei. Titi kauana ki te mongi, ko te kō te o kupenga. E rangi e, kei te karamata mato o te ahumairangi. Te whaka te pitu o ngā āriki, o te whare o pō tatou. E tū hiwa e tū takarerewa. Pai mārire. Ko renga renga na te puna i te tototanga o wei whakangita. Hāre i a whiti a huraro i a whiti a hurangi. Hāre mā te rua o tā pokorau. Ki te huanui heke ai ai māwi ki te uri uri o te anu mātau. Whiria kia kaha tuatini. Whiria kia kaha taumano. Ki ngā toronga o te motu. Ki ngā toronga o te kainga tupu. I roto i te maumahara, kei te tākuta pei te hurinui. Korimako tā turikara te rāwhiti i haka, hei taonga whaka e paipa, he toa awhina hoki kautau e tūwhanga maina. Ngā pūmana wae waru o te arawa māngai nui. Hinei ngā māngai nui o te motu e whakāhua i ngā pūmanawa o te reo rangatira. E whakamahiri nei i te iho matua o te manu kōrero. A tūruki paneke hui ei, tākie. E aku kā wai rangatira, e aku mōtoi kahurangi. A e oko, e oko. Ka tokuwa wake te pakire hua i roto i ahau, he aha tēnei mea te tino rangatiratanga. He hara te kupu tika hei tautuhi i tō mana. Ko te tino rangatiratanga, ko te tino arikitanga rāne. Pēwhia nei tātou e whakamenomeno i ngā āhuatanga arikitanga. A kātira e te iwi nei noa te matū, te ngako e whai ake ana. Me matua mōhio ai tātou i takia mai tēnei kupu, te tino rangatiratanga i te kupu rangatira. Me te ahano, he kupu tēnei e whakanui atu ana i te tumu whakarai, te mana ariki i ngā kāhui kāhika. Karua, me matua mōhio ai tātou i takia mai te wairua o te kupu tino, i te mana whakahaere, i te mana hekenga ki a koe anō. Ināanei, ka whakamautoti tiro ki te kupu tino rangatiratanga, nā roto i te whakapuakitanga mana motuhake. Ki tā tēnei pūrongo, ka tukuna atu te mana whakahaere ki ngā rangatira o Aotearoa nei. Ki roto i te pūrongo o Tauiwi, ka noho tonu te tino rangatiratanga ki ngā rangatira o ngā hapū. Ki tā bālau whakamahukitanga, kaore i tino whakāturia i te tino wairua tika o te kupu tino rangatiratanga. E kore tēnei kupu i rangona e ngā hapū o te mahi a te iwi. E ai ki ngā whakaro o bālau, he kupu hanganoa, he kupu kurī, hei whakapōrearea, hei tātaki morī. I te hāpuri Māori. Whai muri iho i te waihanga mai o tēnei kupu te tino rangatiratanga. I whakamahia i roto i ngā kōrero. Ā, i rangona whānuitia e te nuinga hei kupu mo te manamotu hake o te Māori. Hio te anō ki tā bālau kōrero ko te kupu tika, ko te arikitanga. A kā tira ki tā bālau kōrero, kā pēwhia te kupu arikitanga mo te mana o te kingitanga. Ka pekātu ki te parawhenua o ngā arua wāhia ki te marae o te motu, tūranga waiwai. I reira, whakawahia ai a kingi tūheitia ki te tino mana Māori ara ki ngā tohu o te arikitanga. Ko te ariki, ko ia nei te toi o te mana,
e noho ana ki runga i te tūranga rangatira o tētihi iwi, hapū, rōpū rāne, ko te take i pērā ai. Koia anō te tangata e tata atu ana ki ngā atua i roto i ngā kāwaiheke tangata. He rourui anō te takia hopū whero. Waihape atua hau ki ngā whakatauiratanga mo te tino arikitanga i mohoa nei. Ko te whīkoi tērā, ko te whīkoi te tikanga haere raro, e pērāna i te kupu hōkai, i runga anō i te kōrero, a tēnei au te hōkai nei taku tapuai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o te tūpuna tāne nui ārangi. Kamutu. I roto i ngā tau tata ake nei. Kua whakarite a te mahi whīkoi ki ngā raruraru o te iwi mō ngā mahi tūkino a te Pākehā. E pēhi i honei i te mana o te iwi Māori. I runga i ngā mahi raupatu whenua. Ngā mahi takahi i te reo. Me ēnei tuahuatanga kino e mahi ana e tau iwi. Mōhio tia whānui tia a whena kupa i te mea nāna i arahi i te whikoi rongonui mo te whenua. I te hauanga tahimano i warau whitu te kaumārima, kaha tonu ngā ture kāwanatanga, te kuru meto meto i te mana o te iwi Māori ki te pupuru i te whenua. Ā, ka āpiti ki te ngāoko o te mana whenua. I tīmata tēnei whiko i te hāpua ka ahuatu ki te whare paremata i te whanganui a tara. He mea whakarite e ngā rōpū mautohe Māori e ātete ana i te ngaronga o ngā maramara whenua e noho tonu ana ki ngā ringaringa o te Māori. I te pākarutanga mai o te whakaaroaro, o te rangatiratanga, o te takutaimoana. Ko tā tariana turia, te orofa kā hunga i whakatārewa hea. Hei tāna, ko te kaupapa here o te kāwanatanga, he take raupatu anō i ngā whenua Māori. I te kapohanga o te mārakerake i te huri koamotanga o tariana ki tēnei pire o reipa. Kātahi ia, rātou ko ngā amo kapua o te pāti reipa, i tai kau ki weriweri. Whakahaurawa tia ana ngā toihau o te kāwana, mai kore a tariana e whakahiato i te pire nei. E kore e taia e ia tēnā nāo ki ngana tūranga minita. Nā tēnei i huarewa ai ko te pāti Māori. Nā reira, me huri ki tua, ka te tiro mā hoi ahau ki ngā kaupapa nāku i whakatakoto. Ko te pātai whāmutu, ko whia tō mana. Ko te tino rangatiratanga ngā tauiwi ke i waihanga. Ko te tino arikitanga rānei, ā, nā Māori ake. Ka hoki au ki tā tākuta Peter Sharples, me tōna tautohe ki te kāwanatanga. Ae, ā rātaku arikitanga i ta mana kore noa. E ngāri taku arikitanga, no tūa whakarere no aku tūpuna. E ruhi whina, e whai tariana. Au taia, au taia. Me aru atu tātou ki ngēnei matahiapo, kia kawaka e noho noa ki a rawa atata. E toko nei ki o taringa pakaru. Kia pupuru i ngā taonga i takia mai i te karamatamata o te rangi. Kia ngā horo ki a tātou te rangapū māneanea. E kore noa e tū hei māngai. Engari, he tū ngā mā rohirohi, hei uru karai, hei oro remu i te iwi. He whakapūrangi aho i te tino rangatiratanga o tātou te iwi Māori. Anō he taha matāho tō ngā rangatira nei, kua hānumi katoa ki te aroha, mana tangata, kawenga me te whanaungatanga. Ki tā te nuinga, he maru āpō, te taia, tēnei āhuatanga o te tino arikitanga. Engari, ko tāku, koi nei te huarahi ake mā tātou te iwi Māori, kia pūrero ai mai te ngongo, kua waihanga mai i te mururaupatu. Kia pūrero ake,
kia kauparari i ngona pākaukau. He mā tātaki kia ngai tātou te wi Māori kia panoni, hei whakatinana i te moi hewa nei, ko te iwi moi moi a kore, ka ngaro. Kei te hanga te kirehe, hei te wā tītoki, hei te raro koroi, āturu ki paneke, hui e i taikie.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, mo tēnei rā, mo tēnei ata. Rā, he waiata. Rā, ko te waiata, pō aroha. Pō aroha, nā tuini ngā wai. Nō reira tuatahi rā, whakarongo mai ki te waiata, a tuarua hoki mai ki au me te tahi paku whakamārama.

Nā tuini ngā wai. Pērā o ngā waiata i tito. I titua e ia. Hei, hāngai atu ki te kaupapa o Matariki. Arā, te rā kā hui whetū. E tohu ana i te tau hou o te ao Māori. Engari, ka whakaritea tērā, ka whakaritea te kāhui whetū o Matariki. Arā, ki te whetū o Ihu Koraiti, ki te whetū o te wā Krihimete. Ai. Arā, me te kaupapa o te aroha, me aroha ki te rawa kore, me te pani. Ai. E rau momo. Ana, ko te rangi i whakamahia e tuini, ko te rangi i whakamahia mo tēnei o tō ono waiata tō aroha, ara nā te waiata Jim Reeves. Ko te waiata nā, he'll have to go. Ana, i te tau kotahimano iwarau rima takau mā iwa. I te maramo hepetema, puta mai ai tērā waiata nā Jim Reeves, a hoi anō, ka whakamahia e tuini ngā wai, te rangi mō tēnei o ngā waiata, hei rangi mō tōna waiata a tō aroha. Nō reira, ai. Ko i tēnā te whakamarama mō tēnei o ngā waiata, arā ko tō aroha. Nō reira, kia whakarongo mai anō koutou, ki tēnei o ngā waiata e kia nei ko tō aroha, nā tuini ngā wai.

0: Kia ora anō, ko Wena Teinta Home. Kwa tai rā tātou e hika mā ki te whakamutunga o tā tātou kaupapa. Ko te tūmanako i whaihua mai koutou, i tahuri mai ki te mātaki, i te katoa o a tātou whakaaturanga. Nai kia whakamāra mātuau ki a koutou ngā ākonga. Mena kei te āwangawanga tonu koutou mō a koutou whakamātautou, wai atu ki te whare warana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. I tērā wiki, kāre te whānau i whai taima ki te whakaaroaro mō ngā mahi hei mahi mā rātou e tūtonu ai te whare kai.
1: Kai a te ranatira wā na tūono karawhiua.
2: Tēnā koutou e te iwi, nau mai rā ki roto o te kai a te rangatira. Tēnei nā whare kai rongonui o roto o tāma ki mā kaurau. Tūwhera tēnei wā...
3: Kei ora, Māori mā. Ko hēnā re te ora nui tōku ingoa, no Aotearoa Realties. Ko ara mai o ki te tiki i tētihi umu, kāre anō kia utua.
2: Hēnā re te pōrea re anui. Kare koe i te ki te kai te mahi ke mātou?
3: Toru pē āku waiatanga mai ki kōnei, ka tahira, ka hūkahu mai tētihi kai hāmitira ko Andre.
2: Nara i au te he!
4: Tai ho ake!
0: Engari, te āhua nei arā noa tupea ētahi āhuatanga hei tirotiro mā rātou. I nā hoki ko te rā whānau tērā o Hāriata, ae rānei, kaore rānei, ka whakai atū ki te tapahi i ana makawe.

0: Oh, maka diri kata tak kecuali. Tetangnya di merah, anu yang kuat.
1: Ya, tak hal kau itu kuat.
0: Ya, mal. Kau kau itu muiyo.
1: Oh, tiada hal ni yang mana nak kian ni.
0: Hehe. Kena kau itu kiti ay.
1: Anna, payah pena kapirangi tak keke.
2: Wah.
1: Tereko hoki. Kia tere, kia te pori ki te whakahoki mai taku tono. Ka pai rā tērā, ka tahi te tino koha huritau.
0: Mēnā rā ka whakae mai.
3: Tēnā nōpia ki te pai te huritau, kare kare ka ahari atā.
1: Hoi hoi, he motika.
3: Au e ko hari atā.
1: Koko e kē, pōhē e au e taraka kē koe.
0: Hei, ne kē atu. Ah, kē ora hariat. Ko rungua nō koe mai te puari. Ko te praere te tikau mātoru he rā kino kē au. Ko te tikau mātoru o koe tā te ate nei. Hau, we. Pau kē te kaha o taku mutu ka mea rau kē te whakahou.
4: No au bet he. No au I kō himu himu haere e ki o airunga I te puari.
5: Ka te tō whakapai ia?
4: Kei te mohi o tēnu si atu. Nuhu I atu o airunga te o puari.
5: E mēne koe hea hāu?
4: Mai rā nō koe I kurea I tautoko mai I te mahi nei.
5: Ira, mēna koe nā te taki. Hea hāi a hau e noho nei ki konei mo te toru marama. Kai hea te wahine nōna nei te huritau?
4: Hau? Kai hāi a pē mohi wa?
5: Ri te tumi atu kōtau ki te tamaki.
4: Hoi hoi!
5: Kia ora.
4: Kia ora rā.
5: Kia ora. Ā, kāti. Ko haere au?
4: Hei, manawa pauri ana tō āhua. Kāti nuha te maharahara. Kei ā rātou ki hoki te kōrero.
5: Hea harae whakaroaroa nei. Te pai mārika o te ripuato o anarei. Kei whei ko atu o tērā.
4: Ai, tohu pai tunu pēa. Mena I hinga te mahi nei. Kua tainua su mai rātau ki te aukati.
5: Koe rā tō pai kia, e kaha nōu ki te whakapono.
6: Poko! Kōhua!
1: E ara nōku,
6: ko ai atu te tangata kei konei he roanga makoe.
1: Kei au te rongoa. Kāti te hausi tū e ahoa.
4: Kao, kao, kao. Pata. E puhu ki rawa pia tēnā.
6: Mā te ringa, muri atu!
3: Anei anō tētahi ringa?
1: Ia.
3: Kia poto?
6: Kia poto tonu, pērā iho, te muera Morrison.
1: Ko ai, wēnei mahi, ko haere ai te whakapai te wahi in. Hea hea mā.
0: He moni, he moni, he moni.
1: Haere te whakapai te wāhi inga.
7: Ka pai. Ke wareware nā paunami te areare e takoto maira. Kia orara. Te pai hoki o tēnei rangi.
0: Hea te pai.
7: Hea te mate.
0: Kei te mōhio anō koe hea ngā whakaro a te pōri mo te kāngane.
7: Kao. Hea koe pātai maina kia. Ko te kē te wāhi kia. Kwa tā kē takuri pōata mo te taha mūni.
0: Tēnā anō pia hiri puata kē no atu I tono ai e koe. E hara kē I te mea I ki te rāu.
7: E hara au I te hea hea.
0: He aroa hoki ki te tini manawa nui e angi tū ai te wāhine.
7: Ka whina ho te whakaaro pēna. Ka pauri noho ka tō tātau I o kōreru.
0: Ā, tika koe. He kaupapa tāku kia tātou. Haere ake tāu ki te kihini, ke rongo ai e rā. Te ringi o whakarongo, he kai papa tākua, he whakaro aro mā tātou. Kai ea mangu?
2: Kua e kai te toa? Kare roko hoki mai?
0: Hakaachi, mā koe kōrero atu kia ea, a ko ake nei.
1: He aha te kōrero?
0: Mai mara koe ki tā tātou hāngi, i te krihi metera.
1: Ae.
0: Anā whakaro au, he pai tonu ki te tunu ngā kai motu hake a te Māori. Ka pānyu atu ki runga i ngā rārangi kai.
2: He tītī e kā ngā pira au.
3: Ēnā whēnā kaore te tangata i hara mai.
1: E kāo. E kaupapa hohonu tēne. Ka pokea tātau mena koe na ngā kai.
2: Pea ke nā tāngata kare hie ia ki te kai ngā kai Māori.
0: Me waiho tonu ngā kai Pākehā. Me waiho anō ngā kai Māori kia ngāwari ake te utu.
1: Ka pehea me mahi tātau i tēnei pōtun.
0: Tai hoake, kia kōrero atu au kia mangu i te tuatahi.
1: Waiho tēnā, me haere kē koe i te tiki kai moana.
0: Kaore pea, me noho au, kei puta mahi kōrero mai i te puari, i au e ngaro ana.
1: Me puku mahi tonura. Aua e tatari noho mō e nā pōrori.
0: Ka tika rā koe. Ka wai wara wara ki te kōrero atu kia mangu.

0: tai cu te cu uri na taringa o hoa te poarira.
1: Te aha.
0: Ko hari atara. Ki te whai whakaaro mai rā tau, ka tahina te tino koa. Kia tau eitana mauri.
1: Ha! Ko rere e tau na wai ata?
0: Nā te kite te puku mahi a te hunga ne. Tō rātau nā kaunui me te mea nei he whānau.
1: Ko ko tahi te whānau o tahi. Tai noa atu ki a koe.
0: E kā. Kore noa atu tēnā whakā. Ka noa rawa tēnei wāhi e tūwhera ana. Ka piki te wāru. Ka ngā wari te oku.
1: Kā atu. Iru nei tēnā kōrero. Ka tāia pēr hei te wāia taku hoi runa.
0: Kia ora e kui.

E whakaaro aroanga te whānau, me nā me noho rātou ki te kāina, me haere rānei ki te hararei, me whakatā rānei ki te whakamākohakoha i a rātou anō. Nā kei roto e a te waka huia, e kōrero ana e rāna weneti, moana haere puta noa i te moana nui ākiwa.

0: iwi o mua, ai me arātou āhuatanga. Me ngā kōrero hoki o aua mōai. Kā tino kuataku ngā kau i taua haerenga. Kā rongo au i ngā kōrero ati iwi o Rapa Nui. Ki taku titiro atu kia rātau, e ōrite ana kia tātau. Ka mea tau ki aku hoa, e ahuarite taua tangatarau ki taku anko no te kāinga. A ka me mai anō rātau, o ae, ōrite ana ki o mātau nei whanaunga. Me tō rātau reo, te mita o tō rātau reo, ko te rere kētanga, paku noiho, engari ka taia tunu, te mehemea ka whakarongo koe, ka taia tunu te mau i o rātau kupu.
1: Koe nei rā e he kamā te otinga o tā tātou kaupapa. Ko te tūmanako i whai hua mai kautau, kautau i mātaki noa mai, me kautau ngā ākonga i maupūmau ki te whai i nā te kaumātoru wiki ako i tēnei kaupapa. Me he mea kai te pirani kautau ki te hoko i ngā rauemi e pāna ki te taha ako o tēnei kaupapa. Wai atu ki te whare wāna noa Waikato i runa i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Nō reina ko wina teiti tēnei, e mihi atu nei, e tuku atu nei i tēnei wāhanga kia koutou.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomārama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarungo mai nā. E oho e te wairua, e ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, anei e whai ake nei ko ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei taumata o te haora. O tira ka whakawhiti atu ki a Hana Rāwhiti, Maipi Clark. Me te pātai ki ai a ai rānei i te mana ki hia ia e ngā kai arahi i te pāti Māori. I roto i e nei marama nei e karapoti hia ana te pāti Māori ki te kūrakuraku, ki te whawhewhawhe, ki te kōhaihai. Hurira wāke e tīwi ki te hui toitū, te tiriti mā ngā rangatahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kia pūmau tonu mai, kia wātea. Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti Maipi Clark kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa mo te huarahi kei mua i aia i tēnei taupōti o 2026. Kua roa a Hana Rāwhiti Maipi Clark e noho wahangū ana i te pāti Māori e karapoti hia ana ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tōtara wāhi ruatanga. Tērā te pōhehe o etahi a ka wehe a Hana Rāwhiti Maipi Clark i te pāti Māori, engari kua whakatau ia kia noho tonu. Engari ai rānei kua atamanaki hia ia e ngā kai arahi o te pāti Māori i e nei taunei i e nei maramatata nei. Arā i te pāti Māori e tāheke haere ana ki te korokoro o te parata anei tāna whakautu.
1: Kua awhina te katoa i āhau, te pāti ngā rangatira, he ua wa mō aku mātua ki te awhina i au. I ngā maramatata nei, kua pakari haere āhau ki te kōrero atu ki a rātou. Te tae e koe ki te awhina i au. I te wā kei roto au i te muru Aotearoa ki ngā debating chambers. Mm-hmm. And kei te mātaki nā i te ao i a koe. Mm. And kei te mātaki i a rātou i te wā ka heke, kei te mātaki i a rātou i te wā kei te peki hoki. Mm.
0: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū, te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kai arahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana mea harātou, e rereke ai te apopo o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere kia Eru Kapakingi.
2: Tēnei wānanga e meinga nei ko toitū te rangatahi e karanga atu ana, e haka kotahi ana i ngā rangatahi o te wā, kia haere mai, kia wānanga hia te Hawaiki hou, kia wānanga hia hoki te rangatiratanga i roto i te rangatahitanga koia. Te mea nui kia haumaru tonu i te kaupapa, e rangi kia tūtonu ia i runga i ona waiwai, nā kā wā kia haere i te whāroatanga o te whenua.
0: I noho te minite i ngā take tiriti a Paul Goldsmith ki mui te aroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, arā i te wiki aro haihai i te whare pāre mata arā te scrutiny week. Hei tāna ki taua komiti e tino pairawātu ana te whanaungatanga ki Wainganui te karauna me te Māori i tēnei wā. Anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime, o reipa.
3: Eki, ka hore ahau e whakapono ana ki wana kōrero, e whakarongo ana hau ki ngā iwi i roto i tōku ake rohe o te tai tokerau, me ngā iwi puta noa i Aotearoa. Ki te pēra, te pai o te noho, o te hononga, o te karauna me te iwi Māori, he aha te take kei mua i te aroaro o te traipunara i tēnei wā, ngā iwi e wero ana i tēnei kāwanatanga, me wā rātou mahi e pāna ki te mātauranga, e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. He aha te take i kaha whakahe ngā mahi o tēnei kāwanatanga mō ngā kainihira ārohe me ngā komiti, me ngā kaikōrero Māori i runga i wera.
0: Ko te mate aone tētahi mea tino nui ka ta whakatōkia e ngā kaiako o te whare kura o Rūā Toki ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi kia kounga te tū, kia tū hoi te tū ki te whakataetae kapahaka ā motu mā ngā kura tuarua ka tū ki tauranga moana. Ko ngā mate tā rūru nui hoki o te whārua ka kawe ake e te whare kura o Rūā Toki ki te whakataetae ka tū a tēnei marama tonu nei. Anā, he ai ki tō rātou kaiako, he ai ki a ngā maioha mariu. E tika ana, kia tangi apakuratia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate mate aone te tū a tū hoi, kia tahuri ake tātou, kia ngā maioha mariu.
4: Ko te mate mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tū hoi te tū. Ko tētahi atu i tino kaipapa o tō mātai kapa, he kawe mai ngā mate o te whārua. Tino rahi ngā mate kua pāmai ki runa i a mātai tēnei wā. Te kaumātoru pea ki roto i te whārua. me tika meheri a rātou kia tanihi aki roto o taurana moana.
0: Me te mōhio iho e te iwi ka tīmata, te whakataetae kapahaka a motu mā ngā kura tuarua a te rā wiki. E te iwi e whai a kene ko ngā hākinekina. I pai te pakanga i Wainganui ngā tamatoa me ngā North Queensland Cowboys i roto o Tautahi Inanahi. Engari, te mutungi ho katoa ngā tamatoa 3-10 mā waru ki te 2-10 ko Teina Tuaupiki o Tainui Waka tetahi i tino piatata mō ngā tamatoa i roto i tēnei tākaro. Hoenore, te iwi kweranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānui. O Waipareira.
6: Te reo irirangi o Wātea, taringa pūmau mai.

0: Kei aku ranga tira, tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko te 6 ōrau o ngā whenua o te papaata whai, te rāpea ka hokona atu, he ai ki te rōpū Ngahere Manu. Huri rawa ake ki o tātou marae, e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu, mō te rā mahi nui a rātou, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua hangai he mahere e te rōpū Ngahere Manu e whakātu ana i te 6 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papaata whai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papaata whai, kia tama pōtaka.
1: Tā te mahi a te rōpū Ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngāhere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papaata whai ki te taitara o ngā iwi, kia kaua e noho tūturu atu ki te papaata whai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahuki atu i ēnei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papaata whai. Eti i a pito whenua, me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tetahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao, e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara,